0: centar. Termosol sunčevi kolektori, idealno rešenje za topla voda i energetska efikasnost v vašiot dom. Kvalitet, duverba i dolgogodišna tradicija na jedno mesto. So Termosol dobivate garancije i 24/7 servis za vašat udobnost. 078-272-901.
1: Leto, Struga. Hotel Galep je najpovolna ponuda. Nokjevanje so pojedok 1340, polupansion 1640 i polupansion za 1940 denari po lice i obezbeden parking na 20 metri od plaža Hotel Galep Struga.
2: Vrijeme je da gledate jasno. Oslobodite se od očivata sa najsovremena laserska korekcija na dioptrija vo Promedica Oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan pregled. Zakažete na 08 00 301 30.